0: Ye bompa di Yesu moja abawura ba bia ya tamfo jina.
1: Jesus Christ.
0: Moja mutimi chichiri ya tamfo.
1: Yes.
0: Abon sanfo mu ya juma asasi ase. Omu ya juma wa bodie mu.
1: Yes.
0: Asasi fa Yesu moja no. En chichiri omo.
2: Moja oh ye yes, no.
1: Yes Lord. So the one by your Jesus Christ.
2: Moja na apu mo te wa asasi
0: so. Moja no.
2: Ba bia ra oponi fo bi ejina. Ba bia ro se fo bi ejina. Ba bia na moja na apu mo ya. Yes,
0: Mojanimu.
2: Natu
0: mi
2: mo,
0: anapaya
2: mo janimu.